0: noches.
1: Shubidubidu,
0: scubidubidu,
1: shabadabadaba,
0: shabadabadaba.